0: shit loud. I'm still in my shit loud. Shit clean like the game, I saw it right now. Not like Eminem.
1: Vad intressant, tjus. Löp på sen i mer och sitt passonim. Men post löp på sitt passonim, men i fjol. Stille upp mer när ni är mer passion som John.
2: Ishin e tre pik pes, Urban FM. Mere gormodaren.

Si tar ni det tvärkullet kanonen. Hubbar att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så är någon på någon lutja. Kärkurs sommarnatt sån. På lutja är någon vill du mörd dygna dukat på sig på kanonen stafftika på vår is.